нужен весь, вам на собі дуже дрейфе. І уже так, кроме всего дужих кишеней. 5 грамм зелени, на небе солнце в кожній день. Уралали я с тони денем, репрезентант солі земли. Поволі маневруємо, а як щось робимо, то на стуве. То тен от блетек, луфек, стуф.